0: באירועי הרצח, פעם ראשונה אחרי 4-5 שנים, והיום אנחנו נמצאים בנתונים אחרים לגמרי. אני יודע מה צריך לעשות, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, אבל צריך רוח טובה. צריך ממשלה שרוצה לעשות את זה, הממשלה הזאת לא רוצה. מה יותר מזה? תראו אתמול צבי סוכות, יושב ראש ועדת חינוך של כנסת, מה הוא מוצא לנסות ולעשות? לעשות בלגן באום אל-פחם, במקום להתעסק בחינוך, כאשר יש בעיות של פשיעת נוער. זה סדרי עדיפות של הממשלה, או בן גביר שעושה סיבוב אבו עלי ביפו, ואתמול פוצץ רכב ביפו ורכב בחולון. הפתרונות לא קלים, אני לא רוצה להשתות. זה לא אירוע שיהיה קל לטיפול, אני יודע שאפשר, אנחנו יודעים מה לעשות, נעשה את זה בשותפות מלאה.
1: אני מאוד, כאילו, יודעת שאתה עוקב כל הזמן, אתה מאוד כאן, אתה מחובר ממש לעניין הזה, וזה מעורך גם בחברה הערבית, אבל כאילו גם צריך לשאול איפה שאר החברים במפלגה, באופוזיציה, אין כלים, אני מבינה, אופוזיציה זה לא ממשלה, אבל החברה הערבית, אנשים מרגישים שהם מופקרים גם, אף אחד לא מתייחס, פה ושם מדברים, תקופת בחירות, סיגלוביץ' כן נרתם לפני הרבה שנים, אבל איפה השאר?
0: תראה, אני חושב שהפיזור הנושאים, באמת עכשיו, פיזור הנושאים הגדולים הבעייתיים במדינה, הוא מייצר קשב לא נורמלי. תראי, זה נכון שאני מסתובב הרבה בחברה הערבית ומתעסק הרבה עם הפשיעה, אבל דוגמה, לא רק. אני, רוב השבוע שלי, אני מתעסק בכלל בבלגנים אחרים שקשורים למה שקורה פה במערכת המשפט. אני חבר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ודרוב הזמני הוא שם בנושא המהפכה המשטרית לדוגמה, או בנושא תאונות דרכים, או בנושא חינוך. עכשיו, האם מספיק מדובר על הבעיות הקשות של הפשיעה? התשובה היא חד משמעית לא. גם באופוזיציה, בוודאי בקואליציה. אני עושה ככל יכולתי, והנושא הזה הוא יותר מדובר היום באופוזיציה מאשר היה בעבר. לא רק על ידי, כמובן על ידי אנשים נוספים. אבל אני חושב שהדבר הזה הוא במקום שאנשים לא מרגישים בטוחים בביתם, זה סדר עדיפות מספר אחד. בממשלה הבאה זה יהיה סדר עדיפות גבוה מאוד מאוד מאוד, לפחות כמו בפעם הקודמת. ואני מקווה מאוד שהדבר הזה, שאנחנו כולנו מדברים עליו היום בכאב, אחרי 6 נרצחים תוך 24 שעות, משהו כזה. בכלל לא מדברים על הפצועים. כאילו רק לפני חודש וחצי, ניסו לרצוח את צוי מלחם, את ראש מועצת ג'דה מאקר, הוא עדיין בבית חולים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יש פה אירועים בסדרי גודל קשים, ובערבה, ובערבה, לפני סוף השבוע, ביום חמישי בלילה, ירו על ביתו של ראש המועצה בערבה.
1: נכון.
0: כלומר, אנחנו בכל תחום, אנחנו בפשיטת רגל, בנושא הביטחון האישי של אזרחי המדינה, וזה חייב להיות נושא מרכזי, אני אוודא שזה נושא מרכזי, יש לי מספיק כוח בשביל לגרום שזה יקרה, וזה יקרה.
1: נחכה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', לשעבר סגן השר לביטחון פנים, יש עתיד. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה רבה. תודה. יום טוב ושקט.
1: תודה. عودة إلى يافا. الناصرة رئيس المجلس المحلي هناك أستاذ ماهر خليلي. أهلا بك أستاذ ماهر. صباح الخير.
2: جميع المستمعين.
1: يعني ما الذي جرى في يافا الناصرة؟ ما الذي من الممكن أن تقوله لنا عن هذه الجريمة؟
2: للأسف الحقيقيات الأمور بعد يعني ما بنقدر ننشرها بشكل كبير. طبعا كل بعرف أن إحنا الناس مسؤولي, ولكن صار في حادث قتل. حادث قتل دلوقتي للأسف تقريبا مقارب الساعة 7:15 أو 6:30 للأسف. طبعا شاب بالثلاثينات من عمره قتل, وهذا طبعا إشي أمر مؤسف كثير على مدار سنوات إحنا وأيامات بنحكي على الوضع في المجتمع العربي. وطبعا يافا الناصر بشكل خاص بما أنها تربط منطقة الناصر ومنطقة حيفا وشارع 75 وحيثيات اللي بتصير فيها المطاردات والأشياء الأخرى. للأسف بدأ لحالة خاصة بغض النظر عن قضية العنف العامي, ولكن كمان بدأ بشكل خاص هذه المنطقة. وللأسف فقدنا شاب اللي طبعا له أهل له أسرة وله بيت وله أولاد وله حيثيات في هذا المجتمع. فللأسف اليوم إحنا وصلنا لمراحل جدا صعبة في هذا المجتمع.
1: أنت كنت عند الأهل قبل شوي, شو اللي سمعته من هناك؟ أنا فاهم أنه يعني حتى الآن تتحفظ على ذكر الاسم, ولكن عنده والد ووالدي أهل.
2: الوالد والوالد للأسف يعني حتى القتل مش بعيد عن البيت, وأجت الوالدي وأجى الوالد, وكان جدا منظر صعب. أكيد إحنا ناس اللي عندنا مشاعر وعندنا حسيس اللي بهذا هاي اللحظة, أكيد الإنسان واحد بضعف بهاي الأمور, وأكيد هذا الشيء بيأثر بشكل سلبي على الوضع العام اللي كانت فيه بالمنطقة. بدون أدنى شك كل إنسان هو غالي على أهله وغالي على مجتمعه, وأكيد غالي علينا, وهذا شيء كبير بالمجتمع اللي بيصير. من هون إحنا جد بنطالب المسؤولين تأخذ قرارات مهنية. للأسف قديش حكينا بس ما بجيب فائدة, وإحنا دائما زي ما بيقولوها بغض النظر متى كنا الله لازم احنا كمان نكون واعيين في المجتمع نفسه كناس مسؤولين وكابناء المجتمع. يعني اليوم احنا بنشوف للاسف بنقول كلمه انه القاتل المقتول منه هذا صعب ما يكون.
1: هذا للأسف دور الشرطة الغائب تقريبا اللي دايما بتحكوا عنه. شو الوضع حاليا؟
2: يعني للأسف قاعد واحد يعني بطل في عنده كلمات يحكيها في هذا المضمار. أصبح بيتأمل الخير والمحبة. يعني لازم واحد يلجأ لمجتمعه ولناس ولأهله. إذا كان في المجتمع البسيط أو المجتمع العام والناس المسؤول يعني أعرف كيف نتعامل في الأمور. ليش كعب بوقت عيفيات كبيرة أكبر من طاقتنا أكبر من إمكانياتنا. بس نعرف إحنا دايما نكون كلمة واحدة ووعيدة إن القاتل المقتول منه هذا أصعب ما يكون. صح. هذا أصعب ما يكون. فهذا يمكن بولا المجتمعات بيصير بهاي الكمية. فمن هنا إحنا ناس لازم نأخذ الخطوات الفعلية والعملية كأبناء المجتمع الواحد نعرف كيف نتصرف.
1: هذا هو. عندك جلسة خاصة اليوم في إجراءات راح تتخذوها؟
2: يعني تأخذني شيء أنا تقريبا من اللحظة الأولى في الموقع يعني بالكاد إنه أنا غضبت أحكي معك مع الراديو بس كنت واجب إنه أبلغ المجتمع حتى يسمعوا.
1: كنا بتواصل معك محاولات من الساعة تقريبا 7 إلا ربع بالفعل.
2: للأسف فأكيد راح نأخذ الخطوات الفعلية ولكن طبعا بغض النظر عن الخطوات اللي نأخذها لازم كمان في يكون على مجتمع ومسؤولين المجتمع العربي ككل يكون في خطوات أكبر من ذلك.
1: نعم نشكرك جزيل الشكر تعزينا الحارة ليافة الناصرة أستاذ ماهر خليلية رئيس مجلس يافة الناصرة شكرا جزيلا. طيب يعني كان ملفا طويلا أثقلنا على قلوبكم للأسف ولكن هذا هو الوضع في المجتمع العربي وربما يعني عندما يزداد الشعور بالقلق يزداد أيضا تزداد المسؤولية وضرورة الشعور بأنه هناك ضرورة العمل على زيادة الحصانة المجتمعية اللحمة أكثر التوعية الاحتجاج السلمي المباشر ولكن يعني هذا كله نرتقب وننتظر ربما ردا على كل هذه الجرائم. فاصل وبعده نعود بقوة معنا.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا. علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ وزارة الأمن القومي.
5: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
7: سيتروان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد. واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
9: البستان سفرتكم دائمة.
10: كتار بيعتقدوا إنه صحة القلب تحتاج أدوية كتيرة أو اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة أقوى وقاية للقلب متاحة مجاناً. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما بننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر وحافظوا على صحتكم النفسية. والأهم وقفوا التدخين فوراً. مش ضرورة تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكو بتحمي قلبكو لسنين قدام.
11: المركز الطبي ميد هجليل بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-65-000-65 مقدم من قبل مركز ميد هجليل في نوف هجليل وراديو الناس.
12: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو.